0: ايه جوارا در كاتن تشبون
1: يا نومال از ما استنگ حمید در باس کرنه اشبکو از دست پیکا و دست پاس دسالی هاتی بیدری دماکوس هاتی حتی نهاجه از نگی توم کرد پرورم از کردیتی و علاقه دارم پرزگری که ولو مازن نده کرد اشبکو از ولو خود دم ناس کرن مجبوره هی که زولین جمع قبول بده تک متخواست بلی دماکو سر میدیا درکت هنگ حوالین میر یعنی او ذهنیت امیر هم برجنه هنکا قبول نکرش برکو دکمنت ایده یاس کرن اما تو از نه چوگه چار کوره میجه هنه از نه هم برمیرانم اما بس متخوازن جنج آزاد بن سری خواه قرار بده
2: Genau, ich habe Sie gefragt, ob es Herausforderungen gab's bei dem Gründung, aber auch bei dem tägliche Tätigkeiten da in der Bäckerei. Und sie meint, alle Schwierigkeiten wurden halt so irgendwie überschritten und das wurde auch hingekriegt, irgendwie davor Lösungen zu finden. An sich, sie lebt schon seit lange hier in Deutschland, seitdem sie 15 war und auch generell in der Familie. Sie kommt aus einer großen Familie, wo genauso viel, sage ich mal, Mädchen in diesem Familie gibt, so viel wie Jugendliche, auch die männlichen, sage ich mal so. Und sie ist immer stolz darauf, dass sie alles Kurdin auf der Welt kam. Und sie versucht halt auch, das irgendwie weiterzuzeigen. Sie ist sehr an ihre Kultur, an ihre kurdische Kultur dann verbindet. Sie versucht halt auch, wie vorhin erwähnt, das in diesem Bäckerei zu zeigen. Eins der größten Herausforderungen war das, wo in Öffentlichkeit, aber auch im Fernseher das gezeigt wurde. Es wurden oft da Interviews gemacht, auch am 8. März waren ein paar Journalisten da, haben vor Ort Interviews gemacht, dass da auf Sozialmedien von viele männliche Personen kommentiert wurde, wie es sein kann, dass eine Bäckerei von Frauen halt geöffnet wird. Alleine diese Idee, diese patriarchale Idee, dass Frauen arbeiten, ist schon eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite, was auch motiviert, dass die weitermachen.
0: Bele, belki awrakhneyen je ali mera ve jwara da hatin chubun?
1: یاد گویشته چمانه امنات نویدره چمانه گوتیه جهی جنایه بلا جن او ذهنیتا که نشوب یا کل سر میراده یعنی حمی دنیای هیه نتک میرین کر جواکا کر حتی آلمان جد بیجم اشته او هنکی پیشی جمعه سر سوسیال میدیا هنک تشت مشت گاز کرن اما از نر هم بر میرانم اما یعنی او ذهنیت قریجک از هم بروی از تو جاجه قبول ناکم و که جنک آزاد قراری خواه امی بسری خواه بدن
2: Genau, ich habe sie gefragt, was genau sozusagen mit den Herausforderungen gemeint waren, oder besser gesagt, wie die Kommentare waren. Es wurden oft kommentiert, dass wir leider lieber nicht hingehen, weil diese Bäckerei von Frauen irgendwie übernommen und geleitet wird oder vor Ort, also nicht nur aus der kurdischen Community, sondern auch aus der deutschen, aber auch andere Bewohner in Kassel, so diese Kommentare immer wieder kamen. Sie fanden es einfach komisch, dass Frauen ein Geschäft alleine da leiten. Aber wie sie auch vorhin erwähnt hat, der Ziel ist da, dass es ganz klare Botschaft ausgerichtet wird. Frauen können selber entscheiden, was sie machen, auch im beruflichen Bereich. Und der Ziel bei diesem Punkt, irgendwas beizutragen der Befreiung der Frauen.
0: بله او جالی امبیشن زمان وش عالی بیروقراطیه و چا هون لهمبری وی کارن هانتن لوی درجی جوار استنگی در دکوینیان هون برنگ کشرنگا و بویر چی گریبین تمام دو بینمز بیم
1: والا گلین وی دری حمیج پیجوازی که کیف خوشی که گل که مزن پیجوازی کرن یعنی بیتری خوشن جن جن انترنسونال گله کیف آواهاتی زاتن از نتات مناس کرنج یعنی هر کسی که پیش گریام میکر تیش تو تاکی پرس گری که اول مزن تیش تاک ندار کرد
2: Ich habe sie noch gefragt, ob es irgendwie so bürokratische oder sprachliche Hürden gab oder es auch noch immer gibt. Sie meinte dadurch, dass sie halt länger hier lebt,

0: seit langem hier lebt, wird sie halt auch meistens vom Bewohner vom Kassel unterstützt, aber auch vom Besucher, vom Gäste, Kunden, die halt da auch mal vom Anfang an da Stammkunden sind, werden alle Arten von Solidarität und Unterstützung irgendwie geleistet. Alle freuen sich, dass es so ein Projekt gegründet wurde, vor allem von internationalen, sage ich mal, Frauengruppen und Initiativen, die immer wieder Unterstützung und Solidarität leisten. Und darauf freuen die Frauen, die da arbeiten, sehr.
1: وبخل سر منو ود نفخوان نواج ده قال لك نافن كردي ده تدهنا ام بيج نو داشتيا كردي بر تدهيا ماردين بخوان نافن ويجي زين او دستانه كيش دستانه هلي مزين ده كولتور وچاندا كردي و قالوا تشكي دين جهون ده ناف بيج كردستانه بفيده و غريدن والاتو چاندا ما جهون دريا ويده دين كردستانه نشان بدن جبلي ويوه هيا مثلا جار بجارا هم مشتري يا رب آخر من هم بحس بكن تشكي وسا
2: والله سري ده دمكو من دس او كافي دريكر چو بج الماني باوش تلي متخوست طبي كي بيشنجي ميجن جلك هنا هو حتى شهيد جكاتنا اما زين جك جمرا هري كو كيفن بي بيشنجي جنا كرد بي چوكا تم يعني هناك بيجن سياسية هناك جن بيجن حسكرن أما حسكرنا ويجي بيشنجي بي جويكي مكرزين تنور جزاتا تنورا طوريا صالة دايكي ما بوي بزاروكي خواد جيان دكرن نان چيت كرن فانن چيت كرن يعني مخواست او كيبنا شوبيا ما بمينا ورو پاراستر ديوا يعني اف دكان جي هر كشكاوي أوكي أو تكي أو هي مثلا حري ديوار ديواري ما حري ديوار بي يعني حري وكابين يجي كفين ما جنين ميل لهنج روش آفا أو كفي مقو غريك سري وابين جويكي هركي هر أوكي واتكي أو هي طب كي أري أجوالا دي والله تيجي حزدكم شو قاس بازا صالي هاد ما بدري أما يعني أدبجم تا وكدلك وجانك والله تدله ودولتا يعني يبي درجة جاني ما شبهكم ما بدي حميج يعني أخو هات هات يا أبا كرن أم فرقي جدا بينا إحنا بس أم قريدا والله تخوانا جي كان دا أخو زمان أخو قال يا أخو يبي دري جبوي ما تشتكي هري طيبة وأم تمجوي جي عندكن.
0: Ich habe sie noch gefragt, auf die Menükarte haben wir verschiedene Frühstücksgerichte gesehen im Namen von Mardin, Wan, Haseke. Das sind kurdische Städte, die sehr bekannt sind. Und da habe ich sie gefragt, ob sie auch irgendwie andere Sachen hier in diesem Bäckerei mit dem kurdischen Kultur und Gesellschaft bindet. Und sie meinte an sich, die Bäckerei heißt Sin Tanur. Und die Name ist halt auch sehr bedeutungsvoll in der kurdischen Kultur. Tanur ist halt so ein selbstgemachter Steinofen aus Erde, was die Frauen damals halt auch selber gebaut haben und selbst Brot gebacken haben, dass die ihre Kinder gefuttert haben. Und das war so ein Zeichen und große Bindung zur kurdischen Kultur und Sin. Sin hatte kulturelle, aber auch gleichzeitig eine feministische Bedeutung. Sin ist ein der größten Epos in der kurdischen Geschichte. Und Sin war die erste Frau, die halt auch in der Gesellschaft gestanden hat und gesagt hat, ja, ich bin eine Frau und kann auch leiten. Sins Geschichte ist so, wenn ich das kurz mal zusammenfasse, Sin war in einer Junge in Mem gelebt. Und ihre Eltern, ihre Family waren damit nicht einverstanden, dass sie diese Junge heiratet, da sie auch natürlich aus einer reichen Familie kam. War noch ein zweiter Grund, dass sie dagegen waren. Und da gab es immer wieder halt Leute, die versucht haben, irgendwie diese Paar von einem anderen zu trennen. Und da wurde halt Mem irgendwann später getötet. Und da ist also dieser Verbindungspunkt, wo Sin gesagt hat, ich bin auch eine Frau, Wenn, dann entscheide ich, mit wem ich zusammen bin. Und da hat sie sich dann geopfert und entschieden, auch neben Mem sich zu, sag ich mal, beerdigen. Und somit wurde halt so die Liebe geendet. Und so verbindet sie auch, sag ich mal, so dieser Epos, die Frau, die halt damals das erste Schritt, was auch nicht so viel Kurden selber nicht wissen, dass da die erste Widerstandsschritt in der kurdischen Kultur begann. Auf der anderen Seite an sich der Kurs, wo die Baustelle gab, wurden die Frauen auch viel unterstützt, aber an sich so die Dekos wurden halt genau so gebaut, wie die Wohnungen in Kurdistan aussehen. Vor allem in Bakur, da die Häuser und Zimmer werden statt mit Beton, mit so einem, so mit den Erde irgendwie statt Beton getauscht. Und das haben die auch genau da gemacht. Das merkt man, wenn man dann drinnen ist, dass diese Schichten vom Wände nicht aus Beton besteht.
1: أبو خواتش كي تايبات شي الفيدري هون تاني جن دخبت انا بيجن معروف تكاري بيجي جينيك او جي توازن ازاد بن بيرنجي كي ازاد بخبتن قالو دمالباتي تشاوا لي تينرين دمالباتي تي بيشغيري دو ول يانجي لاليه دن كريتيك تشي دو رخنه تشي دو بن يانجي بيشغيري وسا هون درين بيجن افكاس الفيدري تخبت ان دنافوي مالباتي ده
2: والله ذاتا دمك من نبدر آفا كري مقود جني طيبات بشي جني كرت تشوغا هناك خوش كما دايكي من هوالي مهابين زلامي واش ذاتا هناك او مقود اكبنا بيرستي نتشتن هرنا ميرا دبخابتا راستيج عليا كنوا احتياج جوا بر هنا جار جناج دلي مش هدوتي سروا يعني تشماني يعني مبيرنجي دانا الفيدري نا تبرز غريك نادر كفي يعني هيك الزامنات ان ام تاك جن ان ام جن في ذلك كاردك ان هيك جلق جلق سريج اللي تخن اما يعني هفالج كيف واش هفالي كمرا كاردك حميج خوانا خويا كردي ام حميل سر خوارن وفخواني كردي ام تكاردك با فالاج فيد مكتب نخوندنا اما تشتي كوزاروكي خوارا صالاك كم نشوفين مخوارني كردي ام تشاندا خوان
0: Was auch noch Besonderes ist in diesem Deko, dass die Frauen da auch so ein kurdisches Schal haben, alles schützt das auf ihrem Kopf, sage ich mal so, statt halt so die Mutzen, was man im Restaurant und in der Gastro sieht. Und die kurdische Schalen sind auch so ein Zeichen vor Widerstand, da die kurdische Kämpferinnen auch diese Schal immer anhaben, bevor sie im Krieg Fronten sind. Ich habe sie nochmal gefragt, wie das dann eigentlich in Family so gesehen wird, auch in der bekannten Umgebung so, wie das dann halt geschehen werden. Und es ist so, dass in eigener Familie war es am Anfang nicht einfach, dass die Familie irgendwie andere Meinung war. Ja, man konnte halt auch zu Hause das, was man da zeigt, auch zu Hause kochen und zeigen kann. Dadurch, dass diese halt so Mentalität immer noch da ist, diese patriarchalische Mentalität. Aber irgendwie durch diese starke Willen wurde das überzeugt, dass die Frauen auch jetzt sich selbst irgendwas leisten können. An sich alle, die da arbeiten, sind halt Kurden aus verschiedenen Kurdistan-Teilen, aus Rojava, aus Bakur, Rojhelat, Bashur. Es war nicht einfach, dass sie dann irgendwann begonnen haben, selbst ihre Brot zu verdienen, aber es ist unglaublich eine Freude vor die und das macht sie auch unglaublich glücklich, dass sie jetzt ihre Brot auf einer Seite verdienen und auch ihre Geld selbst verdienen. Auf der anderen Seite, dass sie dann halt auch ihre Kultur, das, was sie zu Hause gelernt haben, die haben keine Schule besucht, aber das haben die zu Hause gelernt, statt die Schule. Dadurch verdienen die ihre Brot und zeigen die auch dann auf der anderen Seite ihre Kultur. Das selbstgemachte Essen, was sie auch von ihren Eltern und Großeltern gelernt haben. Und darauf kann man auch schon sehr stolz sein.
1: مساجك تشكي تجنن لدنيا يا ربيجي
2: والله از هر چه پارچی کردستان نیجم ویده با متخابه ده فرقی جدابی نینه ام کردن ام بمینه جه کرد ام بمینه جه امی کرد بد مگو بلا اکیتیا کردستانی هبه او جبوی من راستی جه پچه که خمگینه جان جان سر سوسیال مدیا ادبینه هم از پر پی خمگینده بن ام ریز گرتنی شف دورا بگرن راستی جه جبوی من گلی که پیوسته او جنی کر جه همی ام ویدیش خار کرده گیش هر چار پارچا ام شف دو حزکن و يعني حتى جيك ام كان انترناسيونال يعني حميجني الدنيا يعني ام هبدو هيز بكن يعني ام بمن ذات جيني كرت بي شنغي انترناسيونال جيني الدنيا يعني قالك جنجك راستي جيتين فيديو بيش قدامات كنا يعني وكا هشتي اقدر يحميها في الماج فيديش ذا سبيكرن جيني انترناسيونال حمي كيف كيف خشبي جويكي يعني ام حميجن انترناسيونال بگو تابی که طایبتی جنی کرد اما پس از انترنسونات زنید تشته که هری سر ملی دایی که چونگا جن گل که بدل دادن شراده زارو که خوالدن همیجی بدلی گره مال خراکن همی سر ملی جنه از بانگا وزیا مجبوی همی جنی کرده کو ام اکیتیا خو خورد بکه جبوی هر چار پاچی کردستانی فرقی جدا بینی نیخنه دن
1: بله گلک سپاس سپاس شبوی که داوه جی و الالیه دیشی گه ودرفت دامه وکی وحف پیوینا بچوک تومار بکن هر سرکفتی بین هر پیشکتی بین بیجیم
0: Ich habe Sie Ende unserer Interview so gefragt, was Ihre Botschaft wäre an andere Frauen, aber auch generell an der Gesellschaft. Und Sie meinten, das größte Wunsch und Botschaft wäre, dass alle Kurdinnen endlich mal halt ihre Frieden dann mal treffen, vor allem Frauen, dass die Kurdinnen auf der ganzen Welt dann sich gegenseitig unterstützen, durchhalten, jede Art von Widerstand leisten, bis sie dann ihre Freiheit treffen. Und was auch auf Frauen bezieht, es ist ein sehr gutes Beispiel, die Bäckerei hier, dass die Frau viel schaffen kann, aber auch generell, das weiß auch ganzes Welt, dass kurdische Frauen ein sehr gutes Beispiel und Symbol sind vor Widerstand von Frauen auf der ganzen Welt. Das wissen die ganze Gesellschaften auch. Ein Zeichen war davor, dass das eine der größten Marsch in Kassel Demos am 8. März vor Frauenrechte dieses Jahr bei uns vor Bäckerei gestartet wurde. Und dass immer wieder internationale Frauen hier vorbeikommen und uns unterstützen. Und unsere Botschaft auch an internationale Fraueninitiativen, lass zusammen uns voreinander setzen, lass zusammen unterstützen und somit schaffen wir. Vor allem kurdische Frauen, ihr habt viel, viel Widerstand geleistet, ihr habt viel noch Besseres verdient und irgendwann wird ihr durch dieses Widerstand, was ihr geleistet habt, das treffen, was ihr auch verdient. Ein sehr schönes Gespräch war es und auch wie gesagt, wenn ihr im Internet, die haben auch Instagram-Seite auf sozialen Medien, wenn ihr einfach Sinn Tenur tippt, dann seht ihr auch, wo das ist. Es ist nicht so weit vom Bahnhof. Ihr müsst auf jeden Fall unbedingt mal hingehen und das leckeres Essen da probieren. هلا بالخميس هلا هلا ديرن ديرن ديرن ديرن
3: هلا بالخميس هلا بالخميس هلا
4: هلا بالخميس دان هلا بالخميس يعني بكردي هرب بجي بين شما هاتينو بولاتان من لانا كردي لراديو كوراكس لقلطانم حمو جاري بهج نوعيكي برناميكي تر ديمو بولاتان
5: هاي اس اس فيدر دونستاغ ich bin Lana Kurdi und heute möchte ich noch ein Programm mit ihr im Radio Korax haben.
4: سلام عزیزان من انجاره لقل برنامه کی جواز و تازه به نسبت خوم هست کم حتمت و بلاتان هیوادارم بدلتان بید.
5: Heute bin ich hier mit einer anderen Programm und ich bin heute eure Gast.
4: عزیزان انجاره برنامه که به ناوی هر کاتیک لقل توه. Ein Moment mit dir.
5: Ja, das Programm heißt Ein Moment mit dir.
4: بله عزیزان امیوی ام برنامه که پیشکش یکم لحظه یکی لجیانی خود حزه که چون بی بیت سر بو نمونه من امروه که فراغ یکی زورم هی او لحظه یه حزه کم بکات یکی خوش بی بمسر و بلی قاو بخومو یعن تانز بکم موزیقا گویلی بگریم ایتر بوشی ویا
5: Das Programm, das ich repräsentiere, ist über die Zeit, dass man mit sich selbst verbringen möchte. Zum Beispiel, heute habe ich Freizeit und möchte ich etwas damit machen, so die Zeit nicht einfach verloren geht. Zum Beispiel Kaffee trinken, tanzen, Musik hören und so weiter.
4: Min bernamim ke peshkesh ke zor badlawa halam bjarduha.
5: Ich habe dieses Thema mit ganz Herzen ausgewählt.
4: In der Jua Darim Götan Lebe kamen Interview Legal Chankasani Kurdua.
5: Und ich wünsche, dass ihr das zugehört haben, dass ich mit ein paar Leuten Interview gemacht habe.
4: حمودان للاي خوتانو اطوانن او لحظة جوانا كهتانا كاتكا بفيروين مبن بو خوتان بريكانو
5: Ihr können diese schöne Zeit mit ihr selbst ausfüllen, damit die Zeit nicht einfach verloren geht.
4: اینجا دینو بولاتان که لدوائی گوه گرتنی ام انترویواني لگل او کسانا کردمانا هر کسی کو
5: Nach diesem Interview kommen wir wieder zurück zu euch und dann könnt ihr also ihre Gedanken darüber mit uns mitteilen.